0: Polo kalama pe fo aki, ai ngahi pale, mo me ao fa kono whaka honga, ai kau ai whanau, pa mo i kau mai, e me mipa koto a pe ki he polo kalama kono o wike lea whatonga. Mahalo niu, koe polo kalama pe, o i tau kuosi, e toi ai pe whanki li liu, i he tau ni mono whaka lelei, ko unga hono tāna ki mai e polo kalama, o mātu unga i he fie mau, ka mo hono manakoa koni hono whai i he tau kuosi, o whaka hoko ia i he wanoa wano. Mako polo kalama peia ka te whafo ke atu niu ka koe ke whaka osimata polo kalama malo apito.
1: Malo, wha malo atu e Maria. Ono mai ta uongongo ko iau, whima pwke ahet ma pe uongongo pa ko ilo pe ku ko sio mai a te vita pa murinta ku mi osi taimi. Ka ko uwe atu amo ha whaka malo ki he community whaka loku fu. Agrelei ai kautaki lotu pe a mo si ka unga au e tonga koe ni i ho tau wāhenga ni. Eh? Ange pe koe ko whalawi ki ai, i au mai koe i maasi pe, i me e pe katak, pe me i whoke toko tolu nge au tupu pe a me i Hawke's Bay. Ake nau whoke a malolo ka toki o mai i novemba. Ka hene pe he, ko whai ato ai whaka malo whalu, whuka teki motolu pa pe he whoki e leti o pe mai nā. Malo mo a so mo ke o mi fainga mari ke ma fa ta programa a go fa ta fa malo e te vita ka mari nta pe be fo ki ki mo ka un awe e no ke o mai bo ko le pe ke o mai ma be mo a fainga mari ke ma ho ho ka tu be ta wa va nga hi ngongo me ho ma u feitu o fa malo
2: Malo opito e te vita pe foki ki a Maria. E te vita ko e mau mau pehe, tatau peho mo utari ki haki matavai he feitu una, mo e mafi utari ko ni mo te vita, maha uksaya ke tau whakangonga ki a uha tō meilangi. Ngari pau a mei. Fa malo atu tau tok foki mai i he wiki e ua mei hin. Malo.
1: Malo, ofat.
0: Malo opito.

0: koe mea ofana e tafe mai o ne nofo whare he foi ata pe koe foi a tā i holo tō na e a tā koe uhi ko ho to o hapa i hake mamahe na i a iki he otua i ho whakamore more i aki nao tolu na nao whakahoko e mamahe koe na ake tō whangai aia koe konga be ia a ko chef ko ga ko da tai mi e linta a pe a pe ga de vita mak a ko ga ko da tai mi pa ko wa to ai be ai fa malo a ke ki mo pe pe ga malo to e ma tai mi mai ki fa ho ko e programa me ka nga wa ka to pe pe ga ki mo to lu ku me mai me helpe malo ho mo me mai ka mo me a malo
1: Malo apito me lini e whakahoko polokalama ka inga tau tok whelongo aki i he polokalama hoko malo.

ko e tautai mi ku lau se koni pe pe a hoko to tonu a enima ko ia ku atai e ku whamalo ki a kimotolu i he lava ko ia tau polo kalama ki he ahoni kage te watu pe ha tau ngai fasi mu tautai tali ai pe ki he tau polo kalama whakaosi ki he ahoni malo